0: 근데 몬티엘 존데나 단라지 히은지 예레 인템다 손로 텐라 몬본 코세우르 텐라 인데 당아로 닉살로지 똥세르 레카케 존데 강아 치힌다데 존네 예 림보르차 히지테 타 마신 콘다 세그르타 히지테 히야 마르 콘다 치타 데기 뚜톤라 강아 치힌다지 인사 앙그텐체 디 라히데 지 힌르드 나게 오 친렌다 시티 하무그드 난센다 치 마상엔 간데 용다 치 히브 테건다 템다 치 데 나루키 존데 데 니메 냐마 틸 치 존데 데 나 ᱛᱟᱝᱟᱨᱤ ᱡᱤᱥᱮ ᱦᱤᱥᱤ ᱦᱟᱪᱤ ᱢᱚᱜᱚᱫ ᱛᱟ ᱫᱮᱵᱟᱠ ᱛᱟ ᱪᱮᱱ ᱟᱭᱪᱤ ᱭᱚᱝ ᱞᱮᱜᱚᱝ ᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱟᱛᱟᱝᱟᱨᱤ ᱡᱤᱥᱮ ᱦᱤᱪᱟ ᱮᱥᱤ ᱥᱟᱝᱞᱮᱱᱰ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱦᱤ ᱫᱮ ᱦᱤᱪᱟ ᱫᱩ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱝᱟᱨᱚᱱᱤ ᱦᱤ ᱦᱤᱥᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱡᱮ ᱫᱤᱜᱤ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱮ ᱫᱚᱝᱞᱮᱱ ᱛᱷᱟ ᱪᱟᱞᱨᱮ ᱤᱱᱟᱭᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱚᱦᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱨᱟᱡᱤ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱜᱤ ᱯᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱮ ᱜᱟᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱜᱤ ᱯᱷᱟᱜᱤᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱛᱮ ᱠᱩᱜ ᱯᱷᱟᱜᱤᱝ ᱴᱩᱱᱤ ᱤᱥ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱜ ᱯᱚᱨᱟᱡᱤ ᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱥᱮᱞ ᱢᱚᱢᱵᱚᱪᱤ ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱮ ᱱᱤ ᱯᱷᱟᱜᱤᱝ ᱛᱩ ᱱᱟᱱᱨᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱚᱢᱵᱚᱪ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱟᱜ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱜᱤ ᱞᱟᱦᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱥᱮᱞ ᱯᱤ ᱥᱚᱡᱚᱝ ᱛᱷᱞᱮ ᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱥᱮᱞ ᱱᱤ ᱞᱟᱦᱤᱱ ᱫᱮ ᱯᱤᱡᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱟᱨᱩ ᱠᱮ ᱜᱥᱛᱚᱝ ᱱᱚᱱ ᱥᱮᱜᱨᱤ ᱠᱟᱝ ᱪᱮᱦᱤᱱ ᱨᱟᱛᱮ ᱤᱱᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱨᱮᱱᱰ ᱚᱨ ᱛᱟᱝᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱯᱟᱨ ᱥᱤᱜᱨᱮᱞᱮ ᱱᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱞᱚ ᱛᱚᱱᱫ ᱛᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱮ ᱯᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱢᱮ ᱦᱮᱞ ᱢᱵᱤ ᱠᱮ ᱥᱤᱝ ᱰᱮᱝᱜᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱚᱞᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱦᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱦᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱮᱝ ᱴᱮᱱ ᱛᱮᱝᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱞᱚ ᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱜᱮ ᱥᱤᱜᱨᱮ ᱢᱤᱜᱮ ᱞᱩᱢᱵᱤ ᱠᱮ ᱱᱜᱟᱨ ᱡᱮ ᱞᱚᱦᱤ ᱠᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱦᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱪᱮ ᱡᱟᱡᱤ ᱪᱮᱦᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱦᱤ ᱠᱤ ᱛᱩᱡᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱤᱱᱥᱟ ᱢᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱴᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱱᱥᱮᱱ ᱪᱮᱨ ᱜᱚᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱦᱤ ᱠᱤ ᱛᱩᱡᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱮᱛ ᱛᱮᱱᱚ ᱪᱚᱭ ᱪᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱫᱩᱢᱚ ᱪᱤ ᱠᱤ ᱱᱚᱞᱮ ᱱᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱚᱦᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱧᱮ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱞᱮ ᱯᱷᱤ ᱪᱟᱛᱚᱥ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱞᱚᱦᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱥᱚᱡᱚᱱ ᱛᱷᱚᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱢᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱞᱮ ᱪᱚᱭ ᱠᱤ ᱪᱟᱡᱤ ᱛᱮ ᱚ ᱛᱟᱱᱨᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱛᱚᱡᱮ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱱᱜᱟᱨ ᱨᱚᱱᱤᱠ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱝᱜᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱚᱦᱤ ᱠᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱭᱚᱦᱤ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱤᱛᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱥᱟ ᱭᱮᱡᱮ ᱴᱤᱱᱥᱮ ᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱵᱟᱱᱨᱟ ᱯᱷᱤᱪᱩ ᱧᱤ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱚᱡᱮ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱮᱱᱥᱩᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱛᱷᱤᱞᱤ ᱛᱮᱱᱨᱟ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱥᱟᱵᱟ ᱪᱤᱡᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱚᱦᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱛᱷᱤᱱᱮ ᱭᱮ ᱨᱤᱢᱵᱚ ᱪᱤᱞᱮ ᱡᱚᱡᱚᱱ ᱛᱷᱚᱡᱮ ᱮᱯᱮᱱ ᱴᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱚᱥᱤ ᱭᱮ
1: ᱡᱮ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱞᱚᱟᱪᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱱᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱛᱩ ᱥᱮᱡᱚ ᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱥᱤᱠ ᱭᱩᱱ ᱨᱚᱱ ᱥᱩᱥᱩ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱡᱤᱨᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱵᱚᱱ ᱫᱮ ᱵᱟᱛᱩ ᱞᱚᱨᱤ ᱱᱚᱱᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱢᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟᱛᱮ ᱱᱤ ᱡᱤᱫᱩ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱞᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱭᱟᱢ ᱭᱩᱱ ᱴᱨᱮᱱᱪᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱥᱮᱢᱱᱮ ᱜᱟᱪᱤ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱡᱤᱥᱟ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱡᱚᱠᱟ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱟᱢᱡᱮᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤᱱᱤ
2: ᱛᱟᱝᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱭᱮᱱᱡᱤᱥᱠᱚ ᱠᱮᱝᱜᱚ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱡᱚᱢᱚᱜᱮ ᱱᱟᱨᱚ ᱪᱷᱟᱫᱨ ᱡᱤᱛᱤᱛᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤᱥ ᱠᱞᱮ ᱨᱚᱢᱚ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱡᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱱᱤᱱ ᱫᱱᱟ ᱨᱚᱢᱚᱱ ᱡᱚ ᱜᱟᱱ ᱥᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱚᱠ ᱛᱚ ᱪᱩᱪᱤ ᱨᱟᱜᱟ ᱟᱛᱷᱟ ᱦᱟᱱᱡ ᱟᱛᱷᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱟᱣᱟᱥ ᱟᱢ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱜᱤᱨᱜᱮ ᱤᱛᱟᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱥᱮᱫᱟ ᱭᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱢᱥᱱᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤ ᱨᱚᱢᱚ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱡᱟᱨᱮ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱮᱢᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱡᱚᱝᱡ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱮᱱᱡᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱢᱚ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱫᱤᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱ ᱡᱚᱭ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱪᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭ ᱪᱷᱩᱪᱤ ᱦᱟᱱ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱮᱭ ᱪᱷᱩᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤᱥ ᱠᱞᱤ ᱨᱮᱢᱚ ᱜᱟᱱᱚ ᱛᱮ ᱦᱚᱪᱷᱱᱟ ᱨᱚᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱡᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱟᱱᱡᱚ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱪᱮᱥᱟ ᱭᱮᱜᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱜᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱭᱚᱥᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱤᱱᱫᱢᱟᱡ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤ ᱱᱚ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱥᱤᱠ ᱫᱚᱜᱟ ᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩ ᱨᱚᱢᱚ ᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱚᱨᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱱᱚᱵᱚᱡ ᱭᱚᱡᱨᱮ ᱚᱱᱡᱟᱝ ᱛᱚᱣᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱩᱭᱮᱱ ᱡᱤᱥᱠᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟᱛ ᱛᱟ ᱟᱪᱩᱛᱤ ᱦᱚᱯᱪᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱦᱚᱯᱛᱤᱵ ᱜᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱦᱩᱱᱟᱥ ᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱢᱚ ᱴᱤᱱᱮ ᱥᱮᱭ ᱪᱚ ᱪᱩᱭ ᱨᱚᱢᱚ ᱫᱟ ᱴᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱫᱤ ᱥᱮᱭ ᱪᱩ ᱪᱚᱝ ᱚᱱᱡᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱜᱟ ᱱᱮᱴᱨᱟ ᱠᱨᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱢᱚ ᱡᱟ ᱴᱤ ᱡᱤᱫᱤ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱜᱟ ᱠᱩᱪᱩ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱡᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱮᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱱᱱᱮ ᱞᱚᱯ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱤ ᱱᱚ ᱟᱱᱟ ᱨᱩ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱜᱟ ᱭᱚᱠ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱥ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱫ ᱜᱟ ᱱᱚ ᱯᱟᱭᱚ ᱠᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱦᱩᱞᱮᱱ ᱥᱠᱟ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱨᱚᱢᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱚᱢᱮ ᱜᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱟᱝ 그가르 먼저 저 니와 연회매 요나 담세 젠지스 그 젠단거테 건거게 지스다 타타 오몬저 먼지 니와 먼저 먼지 삼바 먼저 먼지다 리모트 쳇탄저 담다시가 먼거 언정 지 노파 체즈 체즈 요거지디다 세이디 자가 덜람난 로테다 노파요케 다니야 아추 참다 마와젠지스 그양 디코라양시가 샤가 지 랑가세이 리모트 조가지디야 후메 잡주린 노 다디 르모 로스토테 양 땅린 노 뜨잠부터 양식 먼거 다 흔했을 세이 그 아다 르몬드 주가가 디디 그 주연 코파테니 기르긴라도 짠니 양 르몬드 사오 뜨잠부터 흥그니 뜨잠부터 양식 먼거 데인디앙아 르가 르모 기르긴 그 투근 아시가 가가 양세이 디인스 그 초카 하마인스 그 초카 르모 르모이나 초카 르모 로스토이나 초카 Tāyāng fēmē tānglī dōndu tī nōngā nā rūtā shīgī yōgā.
1: Tā jātān tūshīn tāshā tī, mō mōmbū shīgī ngā sūgā tūchū tī pēshū tōni, tā rōnyi gāsā gā sāchā sūsū lā sūni, tūshīn tī gātūng shē shū rī. Tā pē nā mō kāshī gā pēngzū kōnūng tā sūni tāni chakā tōng nyam tā pēlū shē bā tōng, tē mō kāshī shīgī rōng rōng gā tāni lōngkūr gō nī sātā rīmbū lā sūni, rōng shōng kām tōng nīvar chā shū rī. Tē yōng tā ngā sū tsōmi rōng sūsū tōng tsāmbā tōng tūchū tōng tāni tūshīn gātūng shē bī gā tsāmbā lā yōng, mō mōmbū shīgī rōng rōng sūsū gā lēni tō tā. Lene tensung xie xio zhi. Dene da jatun di qin kapsi zhato manyo wa zhi ki dene rang su su ge. Dene nga su ge di chun di nong de di qin ru tung ge te la dene dana song du. Zhato chi kin dana song du da jatun di qin ge kap la nga su nam jin hama ni ka yung le ka la zhe zhio pa tong. Chiga yung lo zha lan zhu xio zhi. Nga su su ma nyam ten zom ni pe xa ta wa tong. Dene pen cheng ka da zu ji ge di chun yung tong tong xie zhi. Dene nga chi jatun di qin ge kap de tong ten ni nga su su ma sa cha yin da la mun zhu wa rang rang su su yo sa ge de ni zhong qian de ni fei kang shi bo ji ge nong de song ni song mi nyang de pe cha da jian sen du de yong zha zhu jin ba xi qian de la song du da nam ji yin na nga chu le la zhe ju ri po zha nong la yong zhu ju ri gen ba chu ma ge yong de ni nga chu ge che de qian nong de nam jin sa ma li nin de ju ri de ni den da yin di qian ma chu ma yong nam jin di chu meng bu yo ma shi de ni nga chu chu ma rong rong ge long ku ko ni qian ma chu ma to gong la song ni de ni ka wa pa pa du dong ka ge lu li yong nāmbā tē lā ngā tī nyam tā tā sāng kundu. Tēndā yindī tā rī ngā tsū tsōng mā rōng kō kō nī tū chēn tā lā rōng gā sā gā tā nī sā chā jī lā sōng nī nyam tā tū chēn gā tōng shē jī nyēn sī kundu. Tēyōng tā chā tū chēn bā shī kī tē rī ngī pā chā nī rōng kō lān jē jī nī. Nām jī ngā tsū rōng chē nōng tā chua tā yōng bā tōng rōng kō nōng tā ndū jī yōng mōng tsā mīng bī tē rī ngī pā chā nī hō gōng lā sōng nī ngā yī gā tā nī rīng jē jī yīn sī kundu. Rī gōnti jī bātē nē tā zhā zhū tsū gē, jā tēn tū qiān gē gāw lā rōng sū sū gē ngā sū xie bī gē tū tsū tē xie nī, tā tū qiān rō tōng gē gō tē rēn dū. Tē yōng tē nē jī jū bā jī lā, nā bā tsōng mī tū qiān gāw sā pān rū tsū gōng xie gāw, tē nē lām nō nē zā sā sū jī tōng, nrēm zhā gē dēn jā tē lā zā sā sū jī tē yī lā zhā gō bā rēn dū.
0: Lohi te hili ma tse, lohi te loju te hiji ten ha chungi kachinbo chi insa reo chengi.
2: Ta nga ranga samso yin jis ka achu girgi ina choka, chimdag ina choka, loma ranga ina choka. Shiksam ga achu rimo lopson di takhari jis ka da, ta ga xeyi chong chong da cho, loma ngazin gordi da, yang achu rimo jik ka, nirna ma ngazin chong tak jiri. Tanga riwazuyon no achu girgin na chokka, hamay na chokka, loma rungay na chokka. Rungu gab chokka shaali jutata shiga kachin ziri. Shiba chon chon chu rimo lopso tayang shiga kachin zin no. Lakwar ta nyeza yendi chigali lo chik diwar tata nyiga laba ta parju ki jugdiri. Timmatsa tawo achu yenzang ki shadiri. Ta tikabdi tangla yin no rimo ga akchikdara. Mawa ga rimo ga perji zani takirka.